0: Ay Santhone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna na'y maayo nga skincare routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktua na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap, lain asab ka produkto sa Yes to Health Incorporated.

Dagi, kini bonal dayo kisi-kisi bonal dito kumuldiri o niya gihandos right away. Oh, grabe lagi ang bukini bonal dayo kisi-kisi ipahayang utangin o niya gihandos right away.

Mao katunggala si Yoyoy Villami, gikan sa Bohol. Unya ka ng Bohol og Cebu, nagtapad ra pa na. Gikan sa Cebu, adunay laing nisikat na singer, nga ako usab gisundog-sundog hangtod karon. May galaway lain si Max!